Samo prijazno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rock, 100% Rock.

sem enkrat prišel na dan greben, na japonski greben. Se bi začel lepo nekaj čet soze in predstavl sem se izvedel ta japonski film. Nekaj prvi v Rosu, nekaj prvi v Rosu. Zelo bo srečen, ker vsak tudi žal je pomenil.

Pivo poleti je boljš kot cvetje v jeseni. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški. Radio 1 Rock. Novice.
1: Dobro jutro voščim, Ula Šegula. Zahodna Evropa se sooča z novim vročinskim valom. V Združenem kraljestvu so zadele države za prihodnje dni zaradi ekstremne vročine izdali oranžno vremensko opozorilo. Medtem v Franciji v začetku tedna pričakujejo rekordno visoke temperature, ki bi lahko presegle 40 stopinj. Francoska meteorološka agencija je za danes razglasila rdečo stopnjo vremenske ogroženosti v več kot polovici departmajev. No, tudi v Združenem kraljestvu, kot že omenjeno, se pripravljajo na vrhunec vročine. Temperature naj bi danes in jutri dosegle do 32, v prihodnjih dneh tudi do 35 stopinj. Predsednik ZDA Donald Trumpa je včeraj izjavil, da bo britanski premier Keir Starmer, ki se je po poraznem rezultatu svojih laboristov na lokalnih in regionalnih volitvah znašel pod pritiskom, odstopil. Kot je zapisal v objavi na svojem družbenem omrežju Truth Social, je Starmerju namreč spodletelo na dveh pomembnih področjih, pri migracijah in energetiki.

0: Javnosti Trump ni podal, po poročanju tujih medijev pa je pri napovedi sledil medijem, ki trdijo, da bi britanski premier lahko odstopil že danes. Nogometaši Belgije, eni od tihih favoritov svetovnega prvenstva v Ameriki, Mehiki in Kanadi, pa tudi na drugi tekmi skupine G niso zmagali. Tako kot proti Egiptu, so tudi proti Iranu osvojili le točko. V Los Angelesu pa se je tekma končala brez zadetkov.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Dobro in prijetno ponedeljkovo jutro, 22.6. na koledarju, sicer pa po pestrem večeru oziroma noči, kar se vremena tiče s plohami in nevihtami, se bo v ponedeljkovem jutru počasi jasnilo, znova bo sončno in vroče, ponekod bo pihal vzhodni veter. V popodnevu bodo znova nastajale posamezne nevihte, te pa bodo bolj verjetne v alpskem svetu. Najvišja dnevna temperatura pa bo danes šla od 29 do 33, na Primorskem do 36, do konca tedna na Primorskem lahko dosežemo celo 40 stopinj. V tem trenutku pa prezračite stanovanja in hiše, svežih 18 v Slovengradcu, Vrhnika in Ljubljana 19, Portorož, Metlika, Bled 20, Slovenska Bistrica 21 in v Mariboru 22 stopinj.
3: Promet, nič 80, 22, 55.
2: Prijetno in varno pot in dve pokvarjeni tovorni vozili v ponedeljkovem jutru stojita na štajerski avtocesti obe proti Ljubljani, prvo med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenske Konjice in drugo med priključkoma Celje Center in Celje Zahod. Nič 80, 22, 55, ko bo še kakšna sprememba, ki je srečno na vaši poti.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
4: Lesk v očih,

0: Vsak delovnik od 8 do 11.
1: Samo na Radio 1 Rock.
2: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
1: Radio 1 Rock FM.
3: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
4: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
5: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Dobro in prijetno jutro vam privoščim in klasični zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine, Primorski avtocesti pa od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Na Primorski avtocesti je gneča tudi od Unca proti Postojni, torej v smeri Kopra. Na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke zastoj tovornih vozil in gneča tudi na Ljubljanski južni obvoznici smer Brezovica od razcepa Malence proti priključku Ljubljana center. Nič 80, 22, 55, če bo še karkoli novega jutra, njega prijetno in srečno počne naprej.
1: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: FM. Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
1: Onzon Thai. Tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai. Na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
2: Dobro jutro voščim tudi v La Šegula. Vremensko pester vikend je za nami. Močne nevihte so v soboto povzročile težave predvsem v srednji in severni Sloveniji. Uprava za zaščito in reševanje je v samo 12 urah zabeležila skoraj 200 intervencij. V Ljubljani je poplavilo podvoze in objekte, nekaj vozil je ostalo ujetih v vodi, veter je podiral drevesa, na območju Slovenj Gradca pa so bili nekaj časa v električnem mrku. No, vročina se je včeraj že vrnila, tudi uradno pa se je začelo koledarsko poletje. Včeraj je bil najdaljši dan v letu, noč pa najkrajša. Hrvaški policisti pa v Poreču iščejo neznance, ki so pretepli 2 Slovenca. Po navedbah istrske policije sta 19-letnik in mladoletnik prijavila, da jo je v soboto okoli 3 zjutraj na Narodnem trgu napadlo več oseb. Kaj natančno je pripeljalo do pretepa, za zdaj ni znano. Policija še zbira informacije in poskuša izslediti skupino napadalcev. Ko gremo na dopust, vse običajno načrtujemo do zadnje podrobnosti. Težava pa nastane, ko gre kaj narobe. Odpovedi letov, požari, potresi, politični nemiri ali kakšna druga nevšečnost ne preverjajo počitniškega koledarja. Zunanje ministrstvo je zato predstavilo aplikacijo e-lastovka, s katero lahko preverite varnostne razmere v državi, v katero potujete, poiščete najbližje slovensko predstavništvo in registrirate svoje potovanje. Gre za nekakšen digitalni spremljevalec slovenskih potnikov. Ministrstvo sporoči, kje ste, vam pa omogoči, da v nujnih primerih hitreje dobite pomembne informacije in seveda tudi pomoč.
0: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
3: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
4: Prijetno ponedeljkovo jutro, po pestri nevihtni noči po večini Slovenije, dan začenjamo s nekaj oblaki, tudi sonce se že kaže, bo pa danes vroče. V popodnevu bodo znova prisotne krajevne nevihte, te bodo pogostejše v alpskem svetu. Na Primorskem pa bo pihala šibka burja. Dnevne temperature od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj.
5: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
4: Prijetno, srečno in varno pot in previdno, dve pokvarjeni tovorni vozili stojita na izvozu Trojane na Štajerski avtocesti proti Ljubljani. Na tej Štajerski avtocesti še pokvarjeno osebno vozilo obstalo na prehitevalnem pasu proti Ljubljani med Lukovico in Krtino in seveda klasični zastoji od Krtine proti ljubljanski obvoznici, enako tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike. Na Primorski avtocesti gneča v smeri Kopra od Dunca proti Postojni, na Gorenjski avtocesti pa v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, tam zastoj tovornih vozil. Na ljubljanski južni obvoznici pa gneča proti Brezovici, od razcepa Malence proti priključku Ljubljana center. Modrih zased še niste opazili in sporočili, če bo kakšna sprememba, se mi oglasite na nič 80 22 55. Srečno in prijetno pot še naprej.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM. Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pika si.
1: Slušni aparati, Audio BM.
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
4: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Dobro in prijetno jutro. Previdno, dve pokvarjeni tovorni vozili stojita na izvozu Trojane na Štajerski avtocesti smer Ljubljana. Zastoji pa Štajerska avtocesta od Krtine, Primorska avtocesta od Vrhnike, Dolenjska avtocesta pa od Grosuplja proti Ljubljanski obvoznici. Na Primorski avtocesti gneča proti Kopru, od Unca proti Postojni, na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke gre za zastoj tovornih vozil, potem gneča tudi na Ljubljanski južni obvoznici smer Brezovica od razcepa Malence proti priključku Center in na cestah Dolsko-Šentjakob, Trzin, Črnuče in vseh ostalih jutranjih znanih. Prometna nesreča pa ovira promet na trzinski obvoznici smer Domžale pred križiščem za industrijsko cono, pred oviro so zastoji. Radar pa v Murski Soboti pri Maksimusu smer Črnelavci. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
2: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
3: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
6: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
7: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
8: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
0: Radio 1 Rock. Novice.
9: Dobro jutro, voščim Ula Šekula. Začenjamo v Izoli, kjer policisti opozarjajo na nevarnosti nepravilne uporabe električnih skirojev. V prometni nesreči sta bila v soboto zvečer poškodovana 13 in 7-letnik, ki sta se skupaj peljala na istem skiroju, brez čelad, brez luči in celo z nedelujočimi zavorami. Ko sta zapeljala na prehod za pešce, je vanju trčil avto. Policija zato opozarja, da imajo pri varnosti pomembno vlogo starši. Tudi na Agenciji za varnost prometa pravijo, da električni skiro ni igrača. Od februarja lahko sicer skiro vozi le oseba, starejša od 15 let. ZDA in Iran pa še nista dosegla končnega dogovora o končanju vojne, sta pa očitno naredila korak v pravo smer. Posredniki pravijo, da obstaja načrt, po katerem bi sporazum lahko sklenili v približno 2 mesecih. Medtem želijo z vzpostavitvijo nove komunikacijske linije zmanjšati tveganje za nove incidente, predvsem na pomembni pomorski poti skozi Hormuško ožino. Poletje pa odprlo tudi turistično tekmovanje za dopustnike. Poljska turistična organizacija svoje državljane letos spodbuja, naj namesto na Hrvaško odpotujejo na domačo obalo Baltskega morja. Kot glavne prednosti navajajo manj gneče, ugodnejše cene in dolge peščene plaže. No, na družbenih omrežjih se je med tem vnela razprava, saj mnogi opozarjajo, da topline in modrine Jadrana hladnejši Baltik vendarle težko nadomesti.
10: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
11: Dobro in prijetno ponedeljkovo jutro. Po pestri noči, kar se vremena tiče ploh in neviht, tudi udarov strel, je današnji ponedeljek skoraj da povsod že jasen, sončen, v nadaljevanju dneva pa bo vroč. V popodnevu bodo krajevne nevihte prisotne le ponekod v alpskem svetu, sicer pa na Primorskem pričakujte šibko burjo. Dnevne temperature pa od 29 do 33, na Primorskem do 36, jutrišnje temperature bodo podobne današnjim.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Previdno na vaši poti, prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med Brnikom in Vodicami nastaja zastoj, še ena nesreča na tej avtocesti pa tudi proti Ljubljani pred priključkom Ljubljana Šmartno.

0: Jutranji zastoji, klasika, Štajerska, Primorska avtocesta proti Ljubljanski obvoznici, Primorska avtocesta v smeri Kopra v Dunca proti Postojni, Gorenjska avtocesta proti Avstriji pred predorom Karavanke, zastoj tovornjakov, Južna obvoznica smer Brezovica od razcepa Malence proti priključku Center in na cestah Dolsko-Šentjak ob Trzin Črnuče in vseh ostalih jutranjih znanih. Prometna nesreča pa ovira promet na trzinski obvoznici smer Domžale pred križiščem za industrijsko cono, tudi tam so zastoji. Radar pa v belem pri križišču za Zibiko smer Mestinje. Nič 80, 22, 55, srečno.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1, Rok, kjer je Jana Morel doma.
2: Dobro jutro, lep ponedeljek, dobrodošlo poletje, zdaj tudi na koledarju. Jaz upam, da je za vami lep vikend, kar nekaj vas je šlo, lahko rečemo, na koncert leta. Joe Karavco zagodli v soboto, zagodlo jo je pa tudi vreme, no in jaz mislim, da bolj poplavljenega koncerta še nisem videla, najbrž ga tudi ni bilo. Ampak fant je svojo ekipo so vremenu pokazali sredinca in pripravili najbrž kar koncert življenja. Tako da poklon za to, bilo je fantastično, čakamo, kaj bo vaša naslednja pogruntavščina. V tem tednu še dva cukrčka, ljudje, šolske počitnice, torej tako za šolare kot najbrž tudi za starše, pa še praznik, torej dan državnosti imamo v četrtek, tako da lahko računamo na podaljšan poletni vikend. Odlično je takole začet ponedeljek, če imamo pripravljeno še dobro muziko, pa je to seveda pika na i. Naprej pa ena glasna, jo poznamo takoj po CCR, Bon Jovi in gospodu Tomu Petju. Dobro jutro želim, 6 čez 8 je.

0: Radio 1 Rock.
1: Pri Rage Against the Machine ni nič nežno, mirno ali ubogljivo, ampak se v jutrni rokci tudi ne iščemo, ne izbiramo takšnih komadov. Danes torej prebujanje prepuščamo Rage'em in pa komadu Guerrilla Radio, ko smo pri njih navajeni, a tudi ta komad seveda govori o uporu proti medijem. Izraz Guerrilla Radio pa pomeni nekakšen neodvisen uporniški način komuniciranja z javnostjo. Komad je leta 2001 prinesel tudi nagrado Grammy za najboljšo hard rock izvedbo. Smo ready, da se ponedeljek tudi uradno začne? Dejmo!

0: Radio 1 Rock. 100% rock.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
2: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

0: Radio Ena, rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio Ena, rok popoldne. Pokrovitelj.
1: Noro, dirkanje, zgokardi.
2: Si za dirko?
3: Planet Kran ali streha City centra Celje.
2: Izberi in zmagaj.
3: karting-center.si
0: Radio Ena, rok FM.
4: Prva skrivnost dobre pice.
0: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
4: In druga?
0: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Radijska mreža, Radio Ena, rok. Radio Ena, rok, kjer je Jana Morel doma.
7: Ja, dobro jutro, rokerji. Ponedeljek je tukaj, prinaša nove zgodbe, prinaša pa tudi novo kitarsko uganko. Evo, in prav zdaj se jo bomo šli, današnja nam pred oči nariše 90-ta, ki so po mojem mnenju glasbi dala eno najboljših desetletij in zagotovo se med njimi znajde tudi ta uspešnica. Dejmo je prisluhant. Zelo kratek košček, ampak pove pa zelo, zelo veliko. Pevka, ki jo izvaja, je znana potem, da je nekaj odličnih svojih komadov podarila drugim, recimo Pink, recimo tudi Kristini Aguileri in tudi tiste so postale zelo velike uspešnice. Že veste, katero iščemo? Če veste, potem mi svoj odgovor sporočite na 030 455 666. Gremo se igrati.

France, živjo, pozdravljam te, pravilno si odgovoril, seveda danes smo iskali pesem WhatsApp, največjo uspešnico ameriške alternativne rock skupine Four Non Blondes, ki je šla leta 93 na njihovem edinem studijskem albumu Bigger, Better, Faster, More. Pesem je napisala pevka in ustanoviteljica skupine Linda Perry, ki je kasneje postala tudi ena najuspešnejših avtoric in producentk v pop glasbi. In pazi foro, čeprav je naslov komada WhatsApp, se ta fraza v besedilu sploh ne pojavi. Komad je postal in ostal njihov edini hit, ker se je leto po izidu žal skupina razšla.

0: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
2: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13 000.

0: Močnim laserjem večkrat osvetlil helikopter slovenske vojske, ki je prevažal pacienta v mariborski UKC. Posadko je zadel najmanj 10-krat, pilot pa je moral zaradi močne svetlobe med letom ugasniti luči helikopterja. To ni nedolžna potegavščina, saj lahko močan laserski žarek pilota za trenutek zaslepi ali zmede, ob tem pa resno ogrozi varnost zračnega prometa. Evropo poleg vročinskega vala spremljajo tudi tragične nesreče v vodi. Ko temperature presežejo 30 ali celo 35 stopinj, si ljudje želijo čim hitrejše osvežitve. Težava pa nastane, ko pregreti skočijo v mrzlo vodo, plavajo predaleč od obale ali podcenijo moč rek in jezer. V Nemčiji in Avstriji je prejšnji teden umrlo več kopalcev, več ljudi pa še pogrešajo. Na Dunaju je v kopališču pred očmi svojih otrok utonil 39-letni oče, pozneje pa so na istem območju našli še truplo 24-letnika. Reševalci opozarjajo, da vročina povečuje tveganje za utopitve, saj ljudje pogosto precenijo svoje sposobnosti ali prehitro skočijo v hladno vodo. Ob tem poudarjajo, da je utapljanje pogosto tiho in ga okolica prepozna prepozno. Vročinski val pri nas pa se nadaljuje. Agencija za okolje opozarja, da bodo temperature dosegale do 36 stopinj, jugozahod države pa je obarvan oranžno zaradi velike toplotne obremenitve. Popoldne in začer so znova možne nevihte z močnimi nalivi, sunki vetra in udari strel.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Temperature po Sloveniji že rastejo, a danes, ko bodo dosegle tam nekje 36 stopinj na Primorskem, drugod pa 29 do 33, še imamo nekaj lufta. Danes bo sprva precej jasno, v popodnevu in zvečer bodo nastale posamezne nevihte, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, z dnevnimi temperaturami ravno kar povedanimi, v tem trenutku pa merimo 21 Ljubljana Vrhnika, 22 Slovenj Gradec, 23 Kostanjevica Krško Maribor, 24 Piran Miren Lesce Velenje in pri 25 Murska Sobota Ptuj in Črnomelj.
4: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Vzemite prosim na znanje, da je prehitevalni pas zaprt na Štajerski avtocesti smer Celje med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro zaradi pokvarjenega vozila. Na terenu pa še vedno jutranji zastoji, Štajerska avtocesta od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, Primorska avtocesta smer Koper od Unca proti Postojni, Gorenjska avtocesta proti Avstriji pred predorom Karavanke zastoj tovornjakov, Južna Ljubljanska obvoznica pa od razcepa Malence proti priključku Ljubljana Center proti Brezovici in na cesti Pijava Gorica Škofljica. Vseh zastojih, saj vemo, tudi jutranjih naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa v Radečah pri starem železnem mostu smer Zidani most, na cesti Ravne na Koroškem Šoštan na ravnini pri omejitvi 50 km na uro merijo in policijska kontrola v mostah pri komendi nasproti bencinske črpalke.
5: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
6: Radio 1.
5: Jana Morel doma.
7: Dobro jutro in čim bolj hladno jutro želim, upam, da ste na v klimatiziranih prostorih oziroma vsaj v senci, kot ste slišali danes, bo spet zelo, zelo vroče, tudi do 36 stopinj in lokalno mogoče še kakšna več. Ta teden bo precej lažji vseeno za marsikoga, začnejo se torej početnice, v četrtek smo prosti zaradi praznika, po drugi strani se pa nadaljuje festivalsko dogajanje, tako da tudi tole nas bo malce utrudilo. Gora Roka štarta v četrtek, mi pa našo rock štorijo slišimo po treh. Tabu, Chris Isaak, Rolling Stones. O veliko, veliko odlične glasbe tudi v nadaljevanju, pa še nov hit tedna. Super bo!

rečeno, da ACDC bomo danes spet vrgli pod lupo, eksplozivna seveda, kot se za njih spodobi. Pesem Shoot Trail je ena prvih, ki jih je skupina posnela s Brianom Johnsonom po smrti Bona Scotta. Komad najdemo na plati Back in Black, ki je kasneje postala tudi ena najbolje prodajenih plat vseh časov, besedilo pa govori o samozavesti, energiji in življenju na polno. Leta 2010 je doživela nov vzpon priljubljenosti, ko je bila uporabljena v filmu Iron Man 2. ACDC so bili takrat tako močno povezani s filmom, da je šel celo album ACDC Iron Man 2 z izborom njihovih največjih uspešnic. Angus je tudi večkrat dejal, da je uvodni kitarski riff eden njegovih najljubših iz obdobja snemanja albuma Back in Black.

0: 80 22 55.
1: Lahko nogo in ubogljiv volan privoščim, prometna nesreča ovira promet na pomurski avtocesti A5 smer Madžarska med Turniščem in Lendavom. Zastoji pa na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici, na primorski avtocesti smer Koper od Dunca proti Postojni, na štajerski avtocesti gneča tudi v smeri Celja od Slovenskih Konjic proti predoru Golo Rebro, pa na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, tam zastoj tovornjakov, na južni ljubljanski obvoznici pa smer Brezovica od razcepa Malence proti priključku Ljubljana center. Radar pa v Ravnah pri Šoštanju na Ravnini, bela škoda v Predoslah pri Kranju in pa policijska kontrola v Mostah pri Komendi nasproti bencinske črpalke. Ko bo še karkoli novega, si povejmo, zaupajmo, sporočimo na 080 22 55. Srečno.
0: Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
2: Dobro jutro, rokarji, dobrodošli v ponedeljku 22. junija. Skrajšan teden pred nami, teden, ko se začnejo tudi šolske počitnice in jo bo marsikdo že popihal na lepše. No, mi ostajamo z vami, odlična muzika tudi in ko smo že pri tem, imamo nov hit tedna, vrhunski. Slišite ga takoj po John Bon Jovi, T-Rex and The Offspring.

0: Radio Ena Rock Hit Tedna.
1: Odlično, udarno novo pesem vam ponujemo poslušanje ta teden. Še en svež glasbeni projekt, ki je sestavljen iz prekaljenih glasbenih imen. Slišijo na ime Great Cathedral, njihova pesem pa nosi naslov I Pray for Peace. Odpela jo je avstrijska rock zvezdnica Cathy Scherr. No, poleg Janka Tomšiča in Jureta Dolesa, oba sta nazaj na sceni, so v skupini tudi naslednji glasbeniki, kot rečeno, tudi iz tujine.
2: Predolga je bila pauza in ko sem pred leti rock show, ki je začel z Juretom, je bilo treba tudi tu z njim in evo na YouTube. Nov projekt, nova glasba.
3: Kdo je v tem projektu? Poleg vaju dveh.
2: Tako, poleg naju je še Luka Prodarič, on je basist pri Dinotu i Luksiču, ki je trenutno kar zelo prominentna, prominentno ime na svetovni metal sceni in pa vokalistka Cathy Scherr iz Avstrije.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.

0: trgovino v Domžalah na Savski cesti 47A.
1: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
2: Radio 1 Rock. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šegula. Tudi včeraj nismo imeli miru, saj so Slovenijo po 9. zvečer znova zajele nevihte. Močni sunki vetra in nalivi so podirali drevesa ter poplavljali objekte, ponekod so udari strel povzročili tudi požare. Največ dela so imeli gasilci na območjih Celja, Kranja, Ljubljane in Nove Gorice. Sicer pa se vsakič, ko pride do močnejših neurij, znova odpre tudi razprava, ali lahko vplivi protitočne obrambe v Avstriji vplivajo na dogajanje pri nas. Eni pravijo, da vpliv obstaja, da je tudi možnost nasprotnega učinka od želenega, drugi pa, da tega znanstveno ni mogoče potrditi. Skozi streho, po zračniku in nato naravnost v trgovino. Tako so se neznanci lotili vloma v Velenju. V nakupovalnem centru so na strehi naredili odprtino v zračnik klimatskega sistema in se po celi spustili v eno od prodajaln. Pri tem so povzročili za približno 7000 evrov škode. Policija pa še preverja, ali je iz trgovine tudi kaj izginilo. Če kdo na plaži ali kjerkoli drugje brez dovoljenja fotografira otroke, pa to ni nedolžna stvar. Policija ob začetku poletnih počitnic opozarja na nevarnosti nepooblaščenega fotografiranja otrok. Kot podarjajo, je to brez dovoljenja skrbnikov lahko tudi kaznivo dejanje. Sporne fotografije se lahko znajdejo na družbenih omrežjih ali na neprimernih straneh, v skrajnih primerih pa lahko vodijo celo do stikov z otroki z nevarnim namenom. Starše zato opozarjajo, naj bodo pozorni in naj otroke naučijo, da ne pristajajo na stik z neznanci, ter da ne dovolijo fotografiranja brez njihovega soglasja.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
5: Prijetno ponedeljkovo dopoldne vam privoščim. Danes in jutri bo sončno in vroče, v popodnevu bodo znova prisotne krajevne nevihte, na Primorskem bo pihala šibka burja, sicer pa najvišje dnevne temperature od 29 do 33, na Primorskem do 35 oziroma 36 stopinj. Podobno vreme s podobnimi temperaturami tudi jutri, v sredo pa bo sončno, v popodnevu znova kakšna ploha nevihta, na Primorskem pa bo pihala šibka burja, v četrtek pretežno jasno in spet bolj vroče. S temperaturami do konca tedna lahko gremo tudi do 40 stopinj.
2: Promet, nič 80, 22, 55.
5: Prijetno, srečno in varno pot, previdno, da ne pride do naleta. Prometna nesreča ovira promet na prehitevalnem pasu na Štajerski avtocesti smer Ljubljana, tik pred razcepom za Dobrova. Vozni pas zaprt na Pomurski avtocesti A5 smer Maribor, med priključkoma Murska Sobota in Vučja vas, zaradi prometne nesreče. Zastoji pa še na Štajerski avtocesti smer Celje od Slovenskih Konic proti predoru Golo Rebro, na Primorski avtocesti smer Koper od Unca proti Postojni, na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke zastoj tovornjakov. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Sicer pa radar na stojalu v Hrastovici pri Mokronogu, Bevkedju Vrnem smer Šentjur, v Goričici pri Šentjurju malo naprej od Levade, v Ravnah pri Šoštanju na Ravnini, na Srpenici pri Bovcu pri TKK-ju in Sivkedju v Stari Novi vasi v Prlekiji pri privat hiši. Nič 80 22 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
2: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
6: Radio 1,
2: kjer je Jana Morel doma.
7: Ja, dober dan, rocker, in dobrodošli pri nas. Jana, z vami še to uro. Mimo grede, v tej uri me obišče tudi band z imenom Volume. Jih malce bolje spoznamo. No, je pa z nami predvsem že poletje, mi seveda z njim. Je pa še nekaj res. Zdaj dalje smo vse bliže jeseni. Že tako je, poletni solstici nam namreč krajša dni. Oziroma od solsticija dalje so se začeli krajšati. Dejmo mi lepo uživati v tem, kar nam je dano tukaj in zdaj. Pripravljeni torej na počitnice, pripravljeni na zaslužen dopust in ob tem vam priporočam eno knjigo. Za brat pa bi rekla, da tudi zagledat. Tiste, ki ste bili nazadnje na koncertu Metallica, jo boste še malce bolj veseli. Vse bo jasno takoj po Queenih, Kaiser Chiefsih in pa Status Quo in The Army Now. Pogled na uro pravi, da je 6 čez 10. Lep ponedeljek želim.

Queenie in pa Crazy Little Thing Called Love na Radio 1 Rock 15 je čez 10. Z odlično muziko nadaljujemo v kratkem. Najprej pa ena novička iz kroga Metallike. Ja, tako je, ne? Ker imaš ogromno enih kitar, pač lahko napišeš knjigo o njih, zakaj pa ne? In točno to je naredil kitarist Kirk Hammett slab mesec nazaj v Frankfurtu predstavil knjigo z naslovom The Collection. Kirk Hammett. Govora je o bukvi, ki obsega 400 strani, v njej pa predstavlja zgodbe instrumentov, ki so ga spremljale tako na koncertih, kot tudi na snemanjih. Kirk ne bi imel več kot 100 kitar, zdaj natančnega števila ni nikoli točno razkril, pravi pa, da jih ima toliko, da pač ne šteje več. Verjamem, njegova najbolj slavna je verjetno kitara Greeny, legendarna Gibsonne Paul Greeny iz leta 59 nekoč je pripadala Petru Greenu, od to tudi vzdevek Greeny, pozneje pa Garyju Mooru. Hammett jo je kupil za približno 2 milijona dolarjev, zaradi česar velja tudi za eno najdražjih kitar v zasebni lasti rock glasbenika. Zagotovo bo to ena zanimiva knjiga tudi za tiste, ki niso najbolj domači s kitarskimi strunami. Zgodbe so namreč tiste, ki štejejo. Naslednja knjiga, ki jo bom napisal, pa mogoče o tem, kako padeš z odra, ker prav to se mu je zgodilo zdaj nazadnje v Dublinu, ko je izgubil ravnotežje in padel direkt med občinstvo. Na srečo ni bilo nič hujšega, tako da je nadaljeval s koncertom. Ta pravi Hero of the Day.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Previdno na vaši poti. Vozni pas je zaprt na pomurski avtocesti A5 smer Maribor med priključkoma Murska Sobota in Vučjava zaradi prometne nesreče. Pa prehitevalni pas zaprt na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred razcepom Zadobrova. Prav tako nesreča. Zastoji na štajerski avtocesti v smeri Celja od Slovenskih Konic proti predoru Golo Rebro, primorska avtocesta pa v smeri Kopra od Unca proti Postojni. Vseh zastojih lepo prosim naredimo in držimo reševalni pas. Kako smo z modrimi? Belkedi v Vrbnem smer Šentjur, v Goričici pri Šentjurju malo naprej od Levade merijo, na Srpenici pri Bovcu pri TKK-ju, Sivkedi v Stari Novi Vasi v Prlekiji pri privat hiši, tudi na stojalu radar v Kranju od železniške postaje proti Laboram in na stojalu radar na Laurici pri SBS v smer Rudnik. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio 1, Rock, kjer je Jana Morel doma.
3: Živa rocker Jana tukaj, še pol ure, potem pa spet kakšno rečemo od 3 popovdne dalje. Malce več bomo govorili tudi čez nekaj minut, z mano bo namreč mlada skupina Volume. Malce bolje jih spoznamo in slišimo, kaj tudi ustvarjajo. Takoj po U2 in One. Ne zamudite.

0: YouTube in One, odlična muzika na Radio 1 Rock. Jana z vami, 25 manjka do 11, imam pa tudi odlično, odlično družbo. Z mano je namreč trenutno na obisku band The Volume, ki ga sestavljajo kar štiri fanti. So tukaj Urh, Liam, Vito in Maj. Dobro jutro oziroma dobro dan vsem skupaj.
1: Dobro jutro.
0: Da vidim, če se kaj slišmo, se slišmo, odlično. Ej, kdo bo pa tisti glavni glas, ki bo govoril, da slišam?
1: Hvala, ker jaz.
0: Boš ti?
1: Bo okay.
0: Maj pa govori čim bliže v mikrofon, da te bomo vsi slišali. Širna Slovenija. Dajmo za začetek povedati, odkot prihajate in koliko časa ste že skupaj.
1: Ja, mi smo iz Celja, v bistvu smo skor daljni sosedi, recimo ajde, Urh je mal dlje od nas, ampak...
0: Kaj to pomeni mal, dal, mal dlje?
1: Urh je mal izven Celja, tako da mora pol navaje bolj kolesariti.
0: Dobro,
1: mal...
0: ampak to je še zmeri tako, ne? Ta okolica,
1: ja,
0: kukarkol.
1: Ja, ampak smo pa res skor skupi, ker smo tudi dost bliz.
0: Okay.
1: Tukaj ni problem za vajati, se sprotmeniti. Igramo pa že zdaj leto pa pol.
0: Leto pa pol. Kako ste se zbrali? Kje je bila ta situacija, kje ste navezali stike, da ste potem ustanovili band?
1: V bistvu smo se... Prej smo imeli zres ful enih zased, ful različnih.
0: Aha.
1: Ker pač ni pa ni se najdel pravih pa nekih resnih članov. In smo pač mi dva z Liamom to skozi pelala naprej.
0: Uh-huh.
1: Pol pa v srednji šoli smo pa... Kdo je bil prej?
2: Jaz.
1: Si bil ti prej?
0: Kaj bi prišel, če bi 20 let že skupaj?
1: Ne, ti spolj ne bomo nič vedel. No, v glavnem, pa smo pač Vito to najli, ker smo mi trije tudi sošolci. Pa še Urha, ki je počasih kitaro z nami igral, smo ga pa na bas potegnali.
0: Ok, zelo ste domači, torej vaša muzika je rock, zato ste tudi danes tukaj z nami. Kaj konkretno pa imate, kakšne vzornike, od kje ste črpali svoje glasbene vzore?
1: Ja, pa v bistvu, ne vem, vidi se, da poslušamo vse, pač zelo mešane žanre.
0: Uh-huh.
1: Tako da ne vem, ne bi rekel točno od nekih vzornikov, da je muzika, ne, ampak tako zmešan, eno, hočemo videti čim bolj neko svojo vejo, da te rock muzike ustvariti.
0: Aha, ok, zanimivo. Zdaj smo se pogovarjali, prej, ko smo šli v eter tudi do zadnjih koncertih, ko ste jih obiskali in si recimo Majti rekel, evo, Leni Kravic.
1: Ja.
0: A veš, da tako bi rekla, da toliko mladi ljudje, da nekak ni mogoče več toliko zanimiv Leni Kravic za njih, pa se očitno motim.
1: Je,
0: ne? No, vidiš, zakaj pa? Zaradi tega, koliko je pač hud kitarist oziroma ta prezenca na odru?
1: Prva stvar pri njemu, ko jo opaziš, recimo, je tako bila prezenca, ne? Pa pol, ko ga gledaš, res kak je to, kak šov je to, kaka produkcija mora biti za tem, res nor koncert. No.
0: Kaj pa še ostali, kako ste kaj slovensko glasbeno sceno?
1: Pa ja, le, tak poslušamo, tete Sidarto, Bitva Mamo, Mi dva, vse se to po moje pri nas vidi, zato ker smo imeli prvi komad in vsi tete feedbacki, ko smo jih dobili nazaj, vse štrlelo na Bitva Mamo, ne.
0: Okay.
1: Vse je bilo biti malo podobno, zdaj pa, ne vem, vedno bolj se to meša vse skupaj in ne vem, ko mi čakamo, da bo zdaj ljudje potem govorili feedback, ja, to je pa The Volume, ne, to pa tako izpoznalo The Volume.
0: No, to mi všeč, da iščete svoj glas, svoj način, svojo muziko, da vseeno, ja, si črpaš od drugih, ampak nočeš pa biti podoben, a ne, hočeš biti nekaj svojega.
1: Ja, zdaj ne vem, kaj zdaj izumljati, je težk, ne,
0: ja.
1: Lase pa pač probaš imeti čim bolj nek svoj sound, pa... Da rečejo res ljudje, pa to so pa oni.
0: Pa da se imaš fajn pri tem.
1: To je
0: pa tisto ta glavno. Ej, fanti, kakšni so plani za poletje, oziroma vsak čas bomo slišali vaš komad, ki mi lahko tudi poveste, o čem govori in zakaj nosi naslov Danes živim.
1: Ja, v bistvu pač komad govori o tem, kak jutrišnji dan ni nikoli obljubljen.
0: Uh-huh.
1: In zato je treba danes živeti, ne. Vsak dan je treba izkoristiti, ne glede na okoliščine.
0: Kako je nastal ta komad, kakšen poseben, ne vem, ste imeli kakšno podporo znani glasbi?
1: Ne, v bistvu je nastal čist iz brez sploh nekega hudega razloga, pa čistega splošnega razmišljanja o tej minljivosti. Pol se mi zdi, da je pa še večji pomen dobo, ko smo še imeli pa eno tako izkušnjo slabo. Se mi zdi, da še pol večji pomen dobi tako komad. Tako da, ja.
0: Tako da, ja. Ej, kot so neka plani za poletje, verjetno, ne vem, imate v planu še kakšen nov komad in na koncu tudi kakšno plato narediti, ne?
1: Ja, zdaj prvo smo se, na začetku leta smo se ful sekirali, če nam bo denarno zlaufal album do konca leta.
0: Ja, sem slišal, da to ni lihko ceni stvar.
1: Ja. Ampak tako se nam pa zdaj odprl v 2026, ne vem, zelo nam zele polet,
3: nam kažejo kar dokaj veliki špili.
0: Okay.
3: Največji pač v naši karieri bo pa v Špitalu 13.8. ko imamo pa mi in še ena skupina iz Celja, Gout, imamo skupi koncert.
0: Super, se pravi, takrat vas lahko pride folk pogledati.
3: In pa 3.7. na Lento.
0: To sta že dva, čak, dost, ok, super, odlično. Ej, fanti, hvala, ki ste prišli. Jaz imam občutek, da se bomo še srečali in da bomo še kaj povedali in predvsem, da bomo poslušali še veliko vaše glasbe. Zdaj pa, da jih spoznate, ker tako se pač najbolje sliši in vidi, kaki glasbeniki so. Tukaj le komad, danes živim eno lepo sporočilo za vse vas. Tako da, hvala še enkrat za obisk in vse dobro še naprej.

0: Radio 1 Rock FM. Jamajška regi ikona Burning Spear končno v Ljubljani. Koncert bo v kinu Šiška 27. junija ob 20. Predprodaja vstopnic Eventim.
1: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
2: Ich möchte sie nicht, nein, nein, nein.
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Ula Šekula. Nekdo je z laserjem svetil helikopter, ki je prevažal bolnika. Zgodilo se je v petek po noči nad Tletkovo vasjo, ko je helikopter slovenske vojske peljal pacienta v mariborski UKC. Pilot je bil v kratkem času osvetljen več kot 10-krat. Laser je bil tako močan, da je moral ugasniti luči na helikopterju, pilotu pa so se začele solziti oči. To ni nedolžna zabava, ampak zelo nevarno početje, ker lahko pilot za trenutek izgubi vid in s tem ogrozi celoten let. V takšnih primerih gre lahko dobesedno za življenje in smrt. Na Češkem pa poteka 24-urna opozorilna stavka zaposlenih na javni televiziji in radiju zaradi vladnega predloga sprememb financiranja medijev. V načrtih bi se ukinil RTV prispevek in uvedlo proračunsko financiranje, kar bi sredstva zmanjšalo za približno 15%. Zaposleni opozarjajo, da bi to pomenilo manj denarja in verjetno tudi manj zaposlenih. Bojijo se, da bi to lahko vplivalo še na neodvisnost novinarjev in vsebino poročanja. Ko se igra velik turnir, pa nekateri kujejo dobiček na nepošten način. Španska policija je v mednarodni akciji zasegla več kot 66 tisoč ponarejenih nogometnih dresov in še približno 16 ton športne opreme, namenjene prodaji v času svetovnega prvenstva. Izvedli so več kot 15 preiskav skladišč in objektov, pri operaciji sta sodelovala Europol in Interpol. Po ocenah bi ponarejeno blago povzročilo več milijonov evrov škode.
5: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
6: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
7: V ponedeljkovem dopodnevu vas

0: ali 100 tisoč kilometrov. Zdaj od 54.900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Varno in prijetno pot, na tej poti pa pazite na voznem pasu prometna nesreča na pomurski avtocesti A5 smer Maribor med priključkoma Murska Sobota in Vučja vas. Še ena prometna nesreča pa na prehitevalnem pasu Štajerske avtoceste proti Ljubljani pred razcepom za Dobrova. Zastoji so na Štajerski avtocesti v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in na primorski avtocesti od Dunca proti Postojni. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa te poslika na rojah pri Šentjerneju, meri v obe smeri. V Slovenskih Konicah pri Hoferju smer industrijska cona, na stojalu radar v Kranju od železniške postaje proti Laboram, na stojalu radar tudi na Laurici pri SBS-u smer Rudnik in če jih vidiš še kje ali oni tebe, nič 80, 22, 55. Varno pot.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V CCC te čaka popust, ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Prijetno in varno pot v ponedeljkovem dopodnevu, kolikor ga je še ostalo. Zastoji na štajerski avtocesti so v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in od Domžal proti Ljubljani. Na primorski avtocesti v smeri Kopra od Dunca proti Postojni, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in pa na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarja in pa na južni obvoznici v obe smeri tudi pri priključku Ljubljana center. Ne pozabimo, da v vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas in ne zapuščajmo svoj jih vozil. Radar pa na Stojalu, na Rojah, pri Šentjerneju meri v obe smeri. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira, srečno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Jamajška regi ikona Burning Spear končno v Ljubljani. Koncert bo v kinu Šiška 27. junija ob 20. Predprodaja vstopnic Eventim.
2: Prva skrivnost dobre pice.
3: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
2: In druga?
3: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
4: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
5: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
6: Mazda. Japonska zanesljivost.

0: Piht. Po sredini tedna se bo ozračje umirilo, nato pa sledi nov vročinski val s temperaturami do 35 stopinj in več, ponekod lahko tudi blizu 40. Po trenutnih napovedih se lahko vročinski val zavleče tudi v začetek julija. V tem primeru bo to marsikje najdaljši vročinski val v zgodovini meteoroloških meritev. Na polskem obmeji s Češko pa je med silovitimi nevihtami strela zadela 38-letno žensko. Po udaru je doživela srčni zastoj, a so jo uspeli oživiti in je v bolnišnici v stabilnem stanju. Neurja so sicer včeraj prizadela širše območje Srednje Evrope, kjer so poročali tudi o poplavah in številnih intervencijah gasilcev. Partneri projekta Ustvarimo reševalni pas znova opozarjajo na pomen pravilnega razvrščanja v zastojih. Reševalni pas omogoča hitrejši dostop intervencijskim službam, v Sloveniji pa se vozniki tega vse bolj držijo, še posebej zdaj, ko se začenjajo dopusti in bo na cestah gneča. Andrzej Albrecht, ustanovitelj zavoda Reševalni pas, pa izpostavlja drug problem, ko ljudje v zastoju izstopajo iz vozil.
1: Absolutno pa je nesprejemljivo početje, da se otroci žogajo na cestišču, da se ljudje vozijo s kolesi, celo obračajo in vozijo v nasprotno smer po reševalnem pasu. To so smrtno nevarne situacije in iskreno si ne želim stati pred kamerami in razglabljati o tragediji, zakaj je pač gasilsko vozilo povozilo otroka na poti na samo intervencijo.
0: Pred začetkom glavne turistične sezone tako velja preprosto pravilo: ostanite strpni, ustvarite reševalni pas in ne tvegajte po nepotrebnem.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
3: V ponedeljkovem popodnevu in jutri bo sončno in vroče, popoldneve pa bodo krojile kratkotrajne, a tudi krajevne plohe in nevihte. Upam, da kakšnih večjih nalivov in neuri ne bo. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja, temperature pa od 29 do 33, na Primorskem do 36. V naslednjih dneh se lahko temperature ponekod po državi, predvsem v slovenski Istri ali na Goriškem, pospejo do 40 stopinj.
4: Promet, nič 80, 22, 55.
3: Na vaših poteh pa zastoji na štajerski avtocesti smer Celje, od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in od Domžal proti Ljubljani, na primorski avtocesti smer Koper od Unca proti Postojni, na ljubljanski zahodni obvoznici pa od Brda proti Kozarjam, na južni ljubljanski obvoznici pa v obe smeri pri priključku Ljubljana Center. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas in ne zapuščajte svojih vozil. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu pri Krškem zaradi prometne nesreče. Radar pa si v Kedi, v Stari Novi vasi v Prlekiji pri privat hiši, na cesti Smrjene pijava Gorica na klancu smer Škofljica in na stojalu radar v vasi Pod kraj pri Igu. Nič 80, 22, 55, prava in zaston, popoldanska izbira.
4: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Prijetno in varno na vaši poti, na tej poti pa vas čakajo na razgretem asfaltu zastoji na Štajerski avtocesti proti Celju, od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in od Domžal proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti smer Koper od Dunca proti Postojni, na Ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjam in na cestah Lucija Izola, Šmarje, Koper in Lesce Bled. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas in ne zapuščajte svojih vozil, lepo prosim. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu pri Krškem, prometna nesreča. V vročini pa vas merijo v Sivem Kediju, v Stari Novi vasi v Prlekiji pri privat hiši, na cesti Smrjene Pijava Gorica na klancu smer Škoflica in na stojalo Radar v vasi Podkraj pri Igu. Ko jih boste opazili še kje, ko bo kakšna sprememba, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Buk FM. Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
1: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: Ich bin calling for auto, ich needing...
5: Ich verstehe sie nicht. Nein, nein, nein.
6: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
7: Onzon Thai. Tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai. Na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Najvišje ležičo kmetijo v Sloveniji pod Raduho je po noči uničil obsežen požar. Po podatkih celjskih policistov sta lastnik kmetije in njegov sin med reševanjem družine utrpela hude opekline in končala v bolnišnici. Pogorela so gospodarska poslopja, del stanovanske hiše in vsi delovni stroji. Poginile so tudi vse živali na kmetiji. Zakaj je zagorelo, še ni znano. Velika Britanija bo dobila novega premijeja. Keir Starmer je napovedal odstop z položaja predsednika vlade in vodje laboristične stranke. Kot poroča BBC, so se pritiski znotraj stranke okrepili po slabem rezultatu na majskih lokalnih volitvah.

0: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
2: Temperature po termometru lepo plezajo na vzgor, Izola Radovljica 28, Grosuplje Ljubljana 29, Maribor Velenje Slovenske Konjice 30, Murska Sobota Vinica 32 in v Novi Gorici že 34 stopinj. Dnevne temperature pa bodo po Sloveniji od 29 do 33, na Primorskem do 36. V popodnevu in zvečer bo nastala kakšna kopasta oblačnost in posamezne krajevne plohe in nevihte, ki upam, da sabo ne prinaša kakšnega opustošenja.
3: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Varno in srečno na vaši poti in prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti smer Celje pri uvozu Domžale, prometna nesreča tudi na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu pri Krškem, promet je urejen izmenično enosmerno. In še zastoji na štajerski avtocesti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, na primorski avtocesti smer Koper od Unca proti Postojni, pa na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center, na zahodni obvoznici od Koses, na južni obvoznici pa od Viča proti Kozarjam in na cestah Lucija, Izola in Šmarje Koper. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas in prosim, ne zapuščajte svojih vozil. Nič 80 22 55, ko bo kakšna sprememba kje, klic ostaja brezplačen.
4: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo. Pirc Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Jamajška regi ikona Burning Spear končno v Ljubljani. Koncert bo v kinu Šiška 27. junija ob 20. Predprodaja vstopnic Eventim.
3: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4 Elisa Domžale.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkoma Šentilj in Maribor Sever, zastoji pa tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, primorska avtocesta smer Koper od Unca proti Postojni, ljubljanska južna obvoznica smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center, ljubljanska zahodna obvoznica od Kosesi in južna obvoznica od Viča proti Kozarjam, pa na cestah Lucija Izola, Šmarje, Koper. Promet je še vedno urejen izmenično enosmerno na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu pri Krškem, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Radar pa rjava škoda, Štefan pravi na Ptuju, na Ormoški pri privat hiši smer Ormož. Nič 80, 22, 55, če bo kakšna popoldanska sprememba opažena še kje. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. 100% Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla

0: 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje Picasso.
1: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Ogenj je uničil najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji. Ponoči je popolnoma pogorela znana kmetija Bukovnik pod Raduhom. Lastnik in njegov sin sta iz goreče hiše pogumno rešila celotno šestčlansko družino, pri tem pa utrpila hude opekline, zaradi katerih sta v bolnišnici. Požar, ki ga je po sumih gasilcev zanetila strela, je uničil vsa gospodarska poslopja in delovne stroje, v hlevu pa je poginilo okoli 20 glav živine. Stanovanska hiša ima uničeno streho in ni primerna za bivanje, zato občina Solčava že organizira nujno pomoč in zbira sredstva za prizadeto družino. Vročinski val po Evropi ne popušča, v Franciji se bodo temperature danes pospele do 43 stopinj, zaradi vročine pa je zaprtih več kot 800 šol. Oblasti poročajo o 3 smrtnih primerih starejših ljudi, rekordno visoke junijske temperature pričakuje še v Združenem kraljestvu, v Španiji pa bodo termometri do sredine tedna pokazali tudi do 44 stopinj.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
6: V večini države sončno, trenutne temperature po Sloveniji so Maribor 30, Ljubljana, Celje, Ptuj 31, Brežice, Piran 32, Metlika 33 in pa Miren 35. Popoldne in zvečer lahko pričakujemo več oblakov ter posamezne nevihte, jutri prav tako sončno vreme, najniže jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
6: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Dragomer. Nastal je zastoj. Zaradi prometne nesreče je zaprt tudi vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Slovenske Konjice. Prometna nesreča se je zgodila tudi na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkom Šentilj in Maribor Sever. Zastoj so na štajerski avtocesti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in smer Maribor pred predorom Pletovarje. Na primorski avtocesti smer Koper od Unca proti Postojni, na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarja pred priključkom Ljubljana Center, na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjem in naprej proti Brezovici na primorski avtocesti in na cestah Lucija Izola ter Šmarja Koper. V vseh zastojih naredite in držite reševalni pas in ne zapuščajte svojih vozil. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu pri Krškem zaradi prometne nesreče. Radar Rjava Škoda je na Ptuju na Ormoški pri privat hiši smer Ormož.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
7: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
8: 100% Rok!
0: In nič drugega. Radio 1, Rok.

0: Radio 1 Rock FM. Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
1: Jamajška regi ikona Burning Spear končno v Ljubljani. Koncert bo v kinu Šiška 27. junija ob 20. Predprodaja vstopnic Eventim.
2: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
3: Si za dirko?
4: Planet Kran ali streha City centra Celje?
3: Izberi in zmagaj.
4: karting-center.si.
1: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Ogenj je uničil najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji. Ponoči je popolnoma pogorela znana kmetija Bukovnik pod Raduhom. Lastnik in njegov sin sta iz goreče hiše pogumno rešila celotno šestčlansko družino, pri tem pa utrpila hude opekline, zaradi katerih sta v bolnišnici. Požar, ki ga je po sumih gasilcev zanetila strela, je uničil vsa gospodarska poslopja in delovne stroje, v hlevu pa je poginilo okoli 20 glav živine. Stanovanska hiša ima uničeno streho in ni primerna za bivanje, zato občina Solčava že organizira nujno pomoč in zbira sredstva za prizadeto družino. Na očesni kliniki ljubljanskega UKC-ja so zaznali izbruh zelo nalezljivega virusnega vnetja oči. Gre za adenovirus, ki povzroča rdeče, srbeče in solzne oči ter se hitro širi prek rok in površin. Na kliniki so zato okrepili razkuževanje in ločili sumljive primere od drugih bolnikov. Če nimate hudih bolečin ali težav z vidom, najprej pokličite svojega zdravnika.
6: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
7: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
8: Po večini države sončno, trenutne temperature po Sloveniji so Murska Sobota 28, Šoštan Izola 29, Maribor Kočevje Hoče 31, Ljubljana Šmarješke Toplice 32, Metlika 33 in Ajdovščina pri 34 stopinjah. Popoldne in zvečer lahko pričakujemo več oblakov ter posamezne nevihte, jutri prav tako sončno vreme, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj.
9: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80 22 55.
8: Posledice prometne nesreče na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Dragomer so odstranili. Zastoj še ostaja, voz ni več potreben. Prometna nesreča še vedno ovira promet na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkoma

0: Ljubljana Center, na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi in na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in naprej proti Brezovici na primorski avtocesti. Vseh zastojih naredite in držite reševalni pas in ne zapuščajte svojih vozil. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu pri Krškem zaradi prometne nesreče.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
2: Si za dirko?
3: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
2: Izberi in zmagaj.
3: karting-center.si
1: Radio 1, Rok. Kjer je Jana Morel doma.
2: Dober dan, želim Jana z vami, vi pa seveda poslušate Radio 1 Rok. Ponedeljek se je kar na redu, a ne da? Poletje je sabo pripeljalo tisto ta pravo vročino in vse bolj kaže, da bomo mesec zaključili mogoče tudi s kakšnim rekordom. No, v tem tednu pa predvsem dobimo dodaten prost dan zaradi dneva državnosti, v sredo pa še začetek počitnic. Yes! No, jaz sem pa danes imela tudi glasbeni obisk, kaj so povedali fantje iz mladega benda The Volume, izveste v nadaljevanju. Najprej malo muzike.

0: 22. junij je danes, pazite to, danes je dan, ko praznuje limončelo, čebulni obročki in poljubljenje. Mogoče v obratnem vrstnem redu bo boljša, ne da. Ej, dovolj jim so me danes obiskali mladi fantje iz Celja, k meni so prišli z vlakom, tok mladi so, pa tudi ekološko naravnani očitno. In tudi oni si že počasi tlakujejo svojo glasbeno pot. Med drugim so mi v pogovoru povedali tudi tole.
1: No, pa imate kakšne vzornike, od kje ste črpali svoje glasbene vzore?
2: Ja, pa v bistvu, ne vem, vidi se, da poslušamo vse, pač zelo mešane žanre. Uh-huh. Tako da ne vem, ne bi rekel točno od nekih vzornikov, da je muzika, ne, ampak tako zmešan, ne, no, hočemo biti čim bolj neko svojo vejo, tudi rock muzike stvoriti.
1: Aha, ok, zanimivo. Zdaj smo se pogovarjali, prej, ko smo šli v eter tudi do zadnjih koncertih, ko ste jih obiskali in si recimo Majti rekel, evo, Leni Kravic.
2: Ja.
1: A veš, da tako bi rekla, da tok mladi ljudje, da nekak ni mogoče več tok zanimiv Leni Kravic za njih, pa se očitno motim.
2: Pa je,
1: ne?
2: Zanimiv,
1: no, vidiš.

0: Radio 1 Rock FM. Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi. Promet, nič 80, 22, 55.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Pred nesrečo je nastal zastoj. Pneumatika na vozišču ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkom Unec in počivališčem Ravbar Komanda. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zastoji so na dolenjski avtocesti smer Novo mesto od Malec proti predoru Mali vrh, na štajerski avtocesti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo rebro in smer Maribor pred predorom Pletovarje, na primorski avtocesti od Unca proti Postojni in od Dragomera proti ljubljanski obvoznici, na gorenjski avtocesti predvsem tovornih vozil smer Avstrija pred predorom Karavanke, na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana center, na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in naprej proti Prezovici na primorski avtocesti, kot tudi na cestah Lesce, Bled in Hrušice, Jesenice. Vseh zastojih naredite in držite reševalni pas in ne zapuščajte svojih vozil. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu pri Krškem zaradi prometne nesreče.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
2: In dirka se je začela.
3: Karting center v Kranju in v Celju.
2: Dve lokaciji, isti cilj.
3: Zabava z gokardi na polno.
2: karting-center.si
0: Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
4: Hej, Jana sem s tabo in želim ti lepo popoldne. Res, da je ponedeljek, ampak ta teden bo vseeno krajši. Upam, da vam ni prevroče, mogoče se pa da tudi z muziko kaj pomagati pa malce ohladiti. Dajmo poskusiti. Čas za vašo dvojno pesem prihaja v nadaljevanju.

0: Jana, dvojno prosim.
1: Ok, za danes ste predlagali dvojne Dire Straits in seveda jih v naslednjih minutah tudi dobite. Kot rečeno, ne samo ene, ampak dvojne. Nadaljujemo pa spet jutri.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio ena rock. 100% rock.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht. Nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto. Some

0: skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Onzon Thai. Tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai. Na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
4: Radio 1 Rock. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V državni zbor so vložili več kot 5000 podpisov za začetek referendumskega postopka v lokalnih volitvah. Gre za zakon, ki bi državljanom držav zunaj Evropske unije odvzel volilno pravico na lokalnih volitvah. Pobudniki morajo zdaj v 35 dneh zbrati še 40 tisoč overenih podpisov, da bo referendum tudi zares razpisan. Britanski premier Keir Starmer je napovedal odstop. Britanski premier zapušča vodenje vlade in laboristične stranke. Za odstop se je po slabih dveh letih mandata odločil zaradi hudih pritiskov znotraj lastnih vrst po poraznih rezultatih na majskih lokalnih volitvah. Starmer bo zdaj premierske posle opravljal do septembra, postopek za izbiro njegovega naslednika pa se bo uradno začel 9. julija. Kot najverjetnejši novi britanski premier se že omenja priljubljeni župan Manchestra Andy Burnham. Evropo je zajel prvi večji vročinski val letos. V Franciji in Španiji so temperature že presegle 40 stopinj. Zaradi vročine so v Franciji odpovedali vlake in zaprli številne šole. Rdeči alarmi veljajo tudi več italijanskih mestih. Vročina se zdaj pomika proti srednji in vzhodni Evropi, pri nas pa bo ostrajala do začetka julija.
6: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
7: Danes popoldne in zvečer lahko pričakujemo več oblakov ter posamezne nevihte. Trenutne temperature po Sloveniji so Maribor 27, Slovenska Bistrica, Celje 28, Izola 31, Ljubljana, Kočevje, Dolenjske Toplice 32, Metlika 33 in Solkan 36 stopinj. Jutri bo prav tako sončno vreme, najniže jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj.
4: Promet, nič 80, 22, 55.
7: Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprt prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Pred nesrečo je nastal zastoj. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos.

0: pred priključkom Ljubljana Šmartno in predvsem tovornih vozil pred predorom Karavanke, na ljubljanski vzhodni obvoznici smer za Dobrova pred priključkom Ljubljana Vzhod in naprej proti Domžalam na Štajerske avtocesti ter smer Malence pred pokritim vkopom Strmec, na ljubljanski južni obvoznici smer Malence pred priključkom Ljubljana Center ter naprej proti Grosuplju po Dolenski avtocesti, na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi, na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in naprej proti Brezovici na Primorski avtocesti in na cestah Logatec Vrhnika, Medno Medvode, Lesce Bled in Ljubljana Škofljica. Vseh zastojih naredite in držite reševalni pas in ne zapuščajte svojih vozil. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu pri Krškem zaradi prometne nesreče.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
2: Pripravi se na akcijo.
3: Karting center v planetu Kranj.
2: In na strehi City centra Celje.
3: Kje boš hitrejši?
2: Preveri na karting-center.si. Radio
1: 1, Rok. Kjer je Jana Morel doma.
4: Čau, rokerji, pozdravljeni v zdaj že malce poznem, ampak še vedno zelo vročem ponedeljkovem popodnevu. Jana, sem s tabo tudi danes do šestih. V uri, ki je pred nami, pade ena majhna misel, skočili bomo tudi v naš backstage, ker že nekaj časa nismo, in preverili, kdo ga je nazadnje obiskal. Najprej pa, tako kot se spodobi, muzika. Veliko muzike.

0: Odličnega roka pri nas ne zmanjka in takoj nadaljujemo spet z njim, presekamo pa ga z eno majhno mislijo.
1: Majhne misli velikih rockerjev na Radio 1 Rock. Life sucks, ampak na lep način. I used to love her. Axl Rose.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: Radio 1 Rock FM. Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
1: Jamajška regi ikona Burning Spear končno v Ljubljani. Koncert bo v kinu Šiška 27. junija ob 20. Predprodaja vstopnic Eventim.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: 7 burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Ponovno je odprt prehitevalni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Posledice prometne nesreče so odstranili, zastoj še vedno ostaja. Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Dragomer in Brezovica. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Podmilj. Zastoji so na štajerski avtocesti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in smer Maribor pred predorom Pletovarje. Na primorski avtocesti od Unca proti Postojni, na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred priključkom Ljubljana Šmartno in predvsem tovornih vozil pred predorom Karavanke, na ljubljanski vzhodni obvoznici smer Zadobrova pred priključkom Ljubljana Vzhod in naprej proti Domžalam na štajerski avtocesti ter smer Malence pred pokritim vkopom Strmec. Na ljubljanski južni obvoznici smer Malence pred priključkom Ljubljana Center ter naprej proti Grosuplju po dolenjski avtocesti. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjem in naprej proti Brezovici na primorski avtocesti. Na cestah Logatec Vrhnika, Medno Medvode, Lesce Bled in Ljubljana Škofljica. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Krško Drnovo pri Leskovcu pri Krškem zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča ovira promet tudi na cesti Mislinja Slovengradec pri Šentilju. Zaradi podrtega drevesa je oviran promet na cesti Nasovče-Lahovče pri Komendi.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
6: Si za dirko?
7: Planet Kran ali streha City centra Celje?
6: Izberi in zmagaj.
7: karting-center.si
0: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
6: Živjo, živjo, Jana sem s tabo. Ko nisem na radiju, ko nisem na Pop TV-ju, takrat posnamem tudi kakšen podcast. O muziki seveda, o glasbi, o roku, ker imam to najrajš. In evo, nova epizoda je zunaj, tokrat s pevko, ki je poleg tega, da super poje, tudi odlično igra klavir. Neša, ki sta ji mama in nata dala ime Neža, je bila z mano, kaj je povedala, pa izveste v nadaljevanju.

Alkohol ne rešuje problemov. A mleko jih pa alkaj. Radio ena rok. 100% rok.

0: Backstage je spet tu in tokrat je bila z mano na rdečem kauču pevka Neša, ki bo ta petek v Križankah praznovala že 20 let svoje kariere. Neša je predvsem mojstrica klavirskih tipk, odlično tudi poje, v najbolj rosnih letih pa je služila celo z bomboni. Ja, poslušajte tole.
1: Ko smo dobili domov darila iz Nemčije od fotroga prijatelja, neke Haribo bombone, Milka čokolade, tega še ni bilo takrat, veš nekaj?
2: Vem. Jaz sem jaz prišla kaj v šolo in sem bila kralj in sem bila kaj ta glavni dealer. Pak, pak, pak in sem imela vse. Pff. Res, kaj vidiš, kako so da ljudi kupiti, pa pa še na obresti vrš. No, da vzem dve, boš dal drugič, a veš. Kako je to hiter obrn. Sem ugotovila, da si res prišparaš svojo pesti, svojo energijo, kadar znaš prebrati, pa plasirati v bistvu rešitev nekako tako pohinavsko med vrsticami. Dobiš ga na tist, kjer je šibek, česar nima, pa kaj mu je v bistvu wow.
1: Ja.

0: FM. Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
1: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tuki. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Pozdravljeni, Sergej Forlan, sem z vami. Dars voznike opozarja na močno povečan promet na slovenskih avtocestah, ki bo zaradi začetka šolskih počitnic in državnega praznika opazen že ta konec tedna. Največjo gnečo in zastoje zaradi tranzitnih turistov sicer pričakujejo med vikendi skozi celoten julij in avgust. Prometni strokovnjaki svetujejo, da pot načrtujete vnaprej, pred odhodom obvezno preverite tudi razmere na cestah in med zastoji nikoli ne pozabite na reševalni pas. Socialni demokrati ter Levica in Vesna napoveduje ustavno presojo sprememb zakona o lokalnih volitvah, če bodo te uradno stopile v veljavo. Obe stranki sta prepričani, da je nedavni odvzem volilne pravice na lokalnih volitvah tujcem iz držav zunaj Evropske unije ustavno sporen poseg v že pridobljene pravice ljudi. K sopodpisu ustavne pobude bodo povabili tudi poslansko skupino Gibanja Svoboda, krati pa bodo na terenu aktivno pomagali zbirati podpise za razpis referenduma.
6: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
7: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
8: Popoldne in zvečer lahko pričakujemo več oblakov ter posamezne nevihte. Trenutne temperature po Sloveniji so Ptuj 20, Maribor 26, Slovenj Gradec 27, Ljubljana 29, Kočevje, Šentjur 30, Izola 32, Brežice, Metlika, Divača 33 stopinj. Jutri bo prav tako kot danes sončno vreme, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj.
9: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zastoji so na štajerski avtocesti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in smer Maribor pred predorom Pletovarje, na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, na gorenjski avtocesti predvsem tovornih vozil proti Avstriji pred predorom Karavanke, na ljubljanski vzhodni obvoznici smer Malence pred pokritim okopom Strmec, na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti Malencem ter naprej proti Grosuplju po dolenjski avtocesti, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in naprej proti Brezovici na primorski avtocesti, na ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega proti Šiški, na cestah Lesce Bled in Ljubljana Škofljica. Radar je v Šenčurju pri Kranju pri pokopališču in policijska kontrola

0: kjer je Jana Morel doma.
1: Živo, živo, zadnja ura se je lihkar začela. Jaz upam, da ste že na lepšem, predvsem, da ste kje skriti pred vročino. Razen, če vam seveda ta ful paše, potem pa uživajte na polno. Ampak vseeno, ne pozabite na hidracijo. V nadaljevanju pa prihaja hit tedna.

0: odlično novo pesem vam ponujamo poslušanje ta teden. Še en svež glasbeni projekt, ki je sestavljen iz prekaljenih glasbenih imen. Slišijo na ime Grid Cathedral, njihova pesem pa nosi naslov I Pray for Peace. Poleg Janka Tomšiča, poleg Jureta Dolesa, ki sta spet nazaj na slovenski rock sceni, so v skupini tudi naslednji glasbeniki. Nekateri tudi iz tujine.
1: Predolga je bila pauza in ko sem pred leti rock šok je začel z Juretom, je bilo treba tudi tu z njim in evo na YouTube. Nov projekt, nova glasba.
0: Kdo je v tem projektu? Poleg vaju dveh.
1: Tako poleg naju je še Luka Prodarič, on je basist pri Dinotu i Luksiću, ki je trenutno kar zelo prominentna, prominentno ime na svetovni metal sceni in pa vokalistka Katie Chair iz Avstrije.

0: Vsak delovnik od 8 do 11.
1: Samo na Radio 1 Rock.
2: Pokrovitelj.
3: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
1: Radio 1 Rock FM.
4: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
5: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
6: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
7: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
1: Promet, nič 80, 22, 55.
8: Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Lukovica, previdno. Zastoje so še vedno na Štajerski avtocesti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in smer Maribor pred predorom Pletovarje, na Primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori pri Postojni, na Gorenjski avtocesti predvsem tovornih vozil proti Avstriji pred predorom Karavanke, na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencem pred priključkom Ljubljana Center ter naprej proti Grosuplju po Dolenjski avtocesti, na cestah Lesce Bled in Ljubljana Škofljica. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Slovenj Gradec Dravograd pri Bukovski vasi. Obvoz je možen po lokalnih cestah. Prometna nesreča ovira promet na cesti Velenje Slovenj Gradec pri Mislini. Radar je v Šenčurju pri Kranju pri pokopališču in policijska kontrola na Prevaljah pri Ravnah na Koroškem pri avtobusni postaji Brančurnik.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
9: Pripravi se na akcijo.
10: Karting center v planetu Kranj.
9: In na strehi City centra Celje.
10: Kje boš hitrejši?
9: Preveri na karting-center.si.
1: Radio 1, Rock, kjer je Jana Morel doma.
11: Čau, rockeri, pol urce se še družimo, predno se poslovimo do jutri, a z mislimi pa smo že pri večernem dogajanju. Zdaj, kako pester bo današnji večer, vikend je vseeno za nami, izveste po glasbenem oddihu.

0: A kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: Ja, takole, predvsem mirno je danes, kot rečeno, vikend je za nami in pustil je verjetno kar nekaj posledic. Na tem mestu moram še enkrat pohvaliti Joker Out, ki so res dali vse od sebe in glede na to, kako zelo jim jo je vreme zagodlo, priredili nepozaben šov. Kapo dol, fantje. Za nami torej prvi pravi poletni vikend, ampak prihodnji dnevi bodo spet ponudili več dogajanj. V četrtek se bo tako začela Gora Roka, dobrodelni festival na Šentviški gori pri Tolminu. Tudi letos bo ponudil kakopak obilo roka, do 28. junija bo pokalo. Prvi dan ponuja boeme, zmerkov in tabujevce. V petek bodo dogajanji popestrili Guilty of Joy, zgrešeni primeri Zablojena generacija in Ištekani po dirigentsko paličico Smrdel Brothers Collective. To bo ena taka poslastica. No soboto pa bojo tresli Hammer, Siddharta, Elvis Jackson in pa Happy Old McQuizzle. Karte so še na voljo, tako da, ej, če še ne veste, kam sedeti, pa kje proslaviti začetek počitnic, mogoče je pa to ena taka ful dobra ideja, da greste malce preveriti, pa kot rečeno, še dobrodelni ste s tem.
0: A kje kdo žaga? Napovednik rok dogodkov po Sloveniji in okoli. Radio 1 Rock. 100% rock.
2: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
3: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. Max Airsoft.com.

0: FM.
1: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
2: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
3: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
0: Radio 1 Rok. Novice.
4: Socialni demokrati ter Levica in Vesna napoveduje ustavno presojo sprememb zakona o lokalnih volitvah, če bodo te uradno stopile v veljavo. Obe stranki sta prepričani, da je nedavni odvzem volilne pravice na lokalnih volitvah tujcem iz držav zunaj Evropske unije ustavno sporen poseg v že pridobljene pravice ljudi. K sopodpisu ustavne pobude bodo povabili tudi poslansko skupino Gibanja Svoboda, krati pa bodo na terenu aktivno pomagali zbirati podpise za razpis referenduma. Poletje se je komaj dobro začelo, pa je skoraj celotna Evropa že padla v izjemno močan in nevaren vročinski val. To ni navadna poletna vročina, ampak so temperature ponekod na zahodu že krepko čez 40 stopinj. No, ta ogromna masa vročega zraka zdaj potuje naravnost proti vzhodu. Pri nas v Sloveniji že velja oranžni alarm, saj se bomo na okoli 35 stopinjah potili najmanj do začetka julija. Na Balkanu pa bo konec tedna živo srebro prav tako prestopilo peklensko mejo 40 stopinj Celzija.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
6: Zvečer se bo ozračje umirilo, ponoči se bo razjasnilo. Trenutne temperature po Sloveniji so Murska Sobota, Ptuj 25, Brežice 26, Ljubljana Maribor 28, Kočevje, Celje 30, Šentjernej 31, Koper 32 in Črnomelj pri 33 stopinjah. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastajale krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju do 23 stopinj.
0: Promet, nič 80. 22.55.
6: Zastoj še vedno na štajerske avtocesti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in smer Maribor pred predorom Pletovarje. Na gorenjske avtocesti proti Avstriji med priključkoma Vodice in Brnik ter predvsem tovornih vozil pred predorom Karavanke. Na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem pred priključkom Ljubljana Rudnik ter naprej po dolenjski avtocesti proti Grosuplju. Na cestah Vodice Moste in Ljubljana Škofljica. Zaprta je cesta Slovengradec Dravograd pri Bukovski vasi zaradi prometne nesreče. Obvoz je možen po lokalnih cestah. Radar Bel-Ab je v Tupaličah pri Kranju pri avtobusni postaji zraven pekarne.

pijemo pir in jemo žeblje. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: FM. V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo. Pirc Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Prva skrivnost dobre pice.
2: Peči jo moraš na 400 stopinje samo par minut. Che bona!
1: In druga?
2: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
1: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
3: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Zastoj so še vedno na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in na gorenjski avtocesti proti Avstriji med priključkoma Vodice in Brnik. Ponovno je odprta cesta Slovengradec-Dravograd pri Bukovski vasi. Posledice prometne nesreče so odstranili. Radar Bel Up je v Tupaličah pri Kranju pri avtobusni postaji zraven pekarne. Če bo še kakšen nov nič 80 22 55.
6: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
8: In dirka se je začela.
9: Karting center v Kranju in v Celju.
8: Dve lokaciji, isti cilj.
9: Zabava z gokardi na polno.
8: Karting-center.si

Kdor zgodaj vstaja, ves dan zeha. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Ana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj
1: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
0: Radio 1, Rock FM.
2: Jamajška regi ikona Burning Spear končno v Ljubljani. Koncert bo v kinu Šiška 27. junija ob 20. Predprodaja vstopnic Eventim.
3: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. juli. Posebni gosti Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
4: Ich bin calling for auto, ich needing...
5: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
6: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
0: Radio 1, Rock. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Cene goriv bodo jutri opazno padle, pri bencinu boste na liter plačali dobrih 6 centov manj, kar pomeni, da boste za povprečen 50-litrski tank goriva odšteli kakšne 3 evre manj kot danes. Glavni zmagovalci te spremembe pa so vozniki dizlov in tisti, ki kupujejo kurilno olje. Ker gre cena dol za kar 11 centov pri litru, boste pri enem rezervarju dizla prihranili več kot 5 evrov. Britanski premier Keir Starmer je napovedal odstop z vrha vlade in laboristične stranke. Pritisk na se je ukrepil po slabem rezultatu laboristov na lokalnih volitvah. Na položaju bo ostal do izbire naslednika, predvidoma do septembra, kot glavni favorit za prevzem stranke in vlade pa se omenja župan Manchestra Andy Burnham. Vročinski val, ki je zahodno Evropo že potisnil čez 40 stopinj, se zdaj pomika proti srednji in vzhodni Evropi. To pomeni, da se bo vročina pri nas v prihodnjih dneh še stopnjevala. Najbolj na udaru je Primorska, kjer lahko temperature dosežejo 35 stopinj. Bistvene ohladitve pa vsaj do začetka julija ni na vidiku.
8: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
9: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
10: Danes zvečer se bo zračje umirilo, ponoči se bo razjasnilo. Trenutne temperature po Sloveniji so Slovenjgradec 27, Otočec, Ljubljana, Maribor, Kočevje, Slovenska Bistrica, Nova Gorica, Lesce 28 in pa Vinica in Lucija pri 33 stopinjah. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastajale kraj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte, v notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter, najvišje dnevne temperature bodo med 29 do 32, na Primorskem do 34 stopinj.
11: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km, zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Na cestah ta trenutek kar mirno, upamo, da tako tudi ostane. Nekaj zastojev še na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in na gorenjski avtocesti proti Avstriji med priključkama Vodice in Brnik. Pokvarjeno vozilo ovira promet na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred izvozom Ljubljana Zahod na zaviralnem pasu Previdno. In pa ponovno odprta cesta Slovenjgradec-Dravograd pri Bukovski vasi, posledice prometne nesreče so tam odstranili. Radar Bel Up je v Tupaličah pri Kranju, pri avtobusni postaji zraven pekarne. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Rok FM.
1: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

0: Radio Ena, rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan, slišite od 3 do 7. Na Radio Ena, rok popoldne. Pokrovitelj.
1: In dirka se je začela.
2: Karting center v Kranju in v Celju.
1: Dve lokaciji, isti cilj.
2: Zabava z gokardi na polno.
1: karting-center.si.
0: Radio Ena, Rock FM.
3: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
0: Radijska mreža, Radio Ena, Rock.

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rok. 100% Rok.

Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok. 100% Rok.

Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio 1 Rock, 100% rock.

orgazem je kot kokoši let. Ne traja dolgo. Radio je na rok. 100% rok.

Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Ni najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja. Je, vem. Radio ena rok. 100% rok.
1: Hello, darkness, my own.

Kje se vidim čez 5 let? Ob Pirčku in rock muziki. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Bolje izpast budala, kot pa iz letala. Radio 1 Rock, 100% rock.
1: Unter blieben, glauben, globen.